0: اینجا یروشلایم شبات تو رادیو شنوندگان محترم در یروشلایم خودر ساعت 2:30 امروز روز یکشنبه 20 می تموز 5786 سال از رخصت یودیان 5 می یول 2026 نزد میکروفون استف مرزایف برنامه مون هر روز از ساعت 2:00 تا ساعت 1 که در موج 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانال هات 312 در تلکانال 748 و همچنین میتونید در فیسبوک دوم در اونجا گویگو برنامه من رو تماشا کردن و اون با حرفای ایوریتی کن بخارد یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی و همچنین در اپلیکاسی کن میتونن رونده در اونجا برنامه من رو شنیدند. من در دوام برنامه من به غیر از اخبارات همچنین برامده رفایل نمتی رو میشنویم، اما پیش از اون مایان برنامه من رو با اخبارات سر کردنی هستیم. چطور که معلوم هست تخمیلن در ماه اکتبر در مملکت مون انتخاباتی به وظیفه سروزیر شده میگذارد که علاقای همه پارتی ها تایرگری خود را دیده ایستادند. همچون روزی گذشته فکری خود را در این بابت تشکلات حماس بیان کرد و گفت که اگر مایان روزگی خود را به هر خل طلبایی که قطر ترکیه یا که اشتاد متحده امریکا مراجعه کرده ایستادن روزگی خودراتی مایان البته قوت میتیم که سروزیر نتانیاهو به در انتخابات در انتخابات همچون بسیار آوازا گرفته تاند. مایان از این سبب نمیخواییم که طلبه که به مایان قطر و یکی ترکیه رسانده ایستاده است از خود کنیم. گفته فکر خود را بیان کردن. آنها گفته ایستادن که اگر نتانیاهو در انتخابات غلبه را به دست آورد ما البته جنگ را دوام میدهد و مایان نمیخواییم که نتانیاهو ده غلبه را به دست گرد و البته مایان زیدی این قدم هستیم. گفته فکری خود را بیان کردند. همچنین در آخر هفته گذشته قوی به خطر اسرائیل در سکتر از دو تروریست را محمد نجیب عاشور و دیوم تروریست سید ابونخل را نابود کرده تانستن. از روی معلومات آنها پلان نو تیار کرده ایستادن برای ضرر رساندنی به عسکرهایی که حالا در تریتوری سکتری از هستن. چندین بار گفته برامده بودیم حالا در 60% تریتوری سکتری از عسکرهای قوی به اختیار اسرائیل جایگیر شده تیارگری خود را به هر حالت دیده ایستادن و سرخطی که بین عسکرها و سخنان سکتری از آن نام داده شد سرخطی زرد و البته یگان ساقینان یا که یگان تروریست حق ندارد از این سرخط گذاشتن و چندین بار دیده برامدیم تروریست ها میخواستن گذاشتن و عسکرهای قوی به خطر اسرائیل به سوی آنها آتش شده آنها را نابود کرده تانستند. همچون نادروسی ها در شمال مملکت من شده گذشت در وقتی که جنگ در مملکت من در آخر هفته گذشت 1000 روز شده گذشت که جنگ بین اسرائیل و تشکیلاتی حماس سر شد و بعد از آن تاثیر خود را همچون زید ایران یا که زید تشکیلاتی حزب الله آورد و یک چند خانه‌ای که در سرحد با لبنان هستند ضرر دیدن و سروزیر اسرائیل و وزارت مالیه وعده دادن که آنها البته یاردمی خود را یا فینانسی خود را به این پسلکه ها میرسانن و تا خوزر حال نرساندن و آنها گفته ایستادن که مایان به مایان البته پولایی که وعده داده بودتان به زودی رسانتان که با دو هفته در وقتی که پارلمانت اسرائیل اعلام میکند که به انتخابات میگذرن و کارهای کنست بس کرده میشود ممکن که مایان این پول را نمیگیریم. گفته ترزان و زمین سبب در میرازا آنها همچنان از سر وزیر و همچنان از وزیری مولیه طلب کرده ایستان که باید به زودی گردن پولی را رسانند. همیشه سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با یک چند وزیران مجلسی عملیاتی که گذراندنی هست یا که گذراندنی به وزارت مدافع داخل دارد گذراندنی بود، اما آن به روزی سه شمه گذرانده شد و همیشه فقط با یک چند وزیران کم به نظر که از روی پیلان اونها گفتشونها گذراندنی هست. اکنون ما میگذاریم به حالتی که حاضر در ایران شده ایستاده است و آن میباشد به خاک رساندنی رهبری آنها آیت‌الله خامنه‌ای که تقریباً 4 ماه پیش اسرائیل در زمینی ایران عملیات گذرانده او را نابود کرده توانست و در این روزا در ایران روزی متمت ایران کرده شد و علاقه رهبران یک چند دولت ها عمده در این اشتراک یافته ایستادن و برای معلومات های پورا گرفتن مایان با همکارمان رامرند هم صحبت میشیم. שופטו דאר לך רמרנס שתמשת אצלנו בתוכנית, רציתי קצת תתן לנו מידע על לוויה של חמינאי, מה שקורה באיראן, האם יש משהו, מי הגיע לשם, את כל הפרטים, כמה שאפשר.
1: אז צהריים טובים לך יוסף, לך ולמאזינים, אז באמת אנחנו נמצאים במהלכו של מסע הלוויה של עלי חמינאי, המנהיג העליון של איראן, שחוסל במכת הפתיחה ב-28 בפברואר, ורק עכשיו מובא למנוחות. מדובר פה במסע בין מספר ימים, הוא היום נמצא בטהרן, בימים האחרונים נמצא בטהרן, מחר גם נראה תהלוכת ענק במרכז בירושלים, איראן, היום המונים עוברים על פני הארון, ובשלישי הארון הזה הגופה תועבר לעיר הדתית החשובה קום, משם הוא ימרי ביום רביעי לעיראק לתקסים בערים הקדושות לשיעה נג'פ וקרבלה, ובחמישי חזרה לאיראן לתהלוכה ולקבורה בעיר משד שבה נולד חמינאי האבא. אנחנו מדברים פה על רבבות, על מיליונים רבים שעוברים על פני הארון, לפחות לפי הדיווחים בתקשורת האיראנית. סגל א' הגיע, התייצב באופן מלא, אלא אולי בחיסרון מסוים. אנחנו מדברים פה על נציגים של למעלה מ-70 מדינות שהגיעו, יו"ר הפרלמנט האיראני הגיע מן הסתם, גם הנשיא הגיע, וגם שלושה מבניו של עלי חמינאי. אנחנו מדברים פה על מוסטפה, על מייסם ומסעוד. הם לא נראו יותר מדי בציבור בעבר, וזה כן הופעה די נדירה עבורם, אבל מי שלא נראה בפומבי זה המנהיג העליון הנוכחי מוסטפה חמינאי, מי שלא ראינו אותו מאז שהוא מונה למנהיג עליון במהלך חודש מרץ, ירש את אביו. מה שאנחנו יודעים לדווח זה דיווחים שונים, מקורות שונים דיברו על כך שהוא נפצע באותה מכת פתיחה, בין אם זה ברגליו או בפניו, ולפי דיווח מאוד מעניין בניו יורק טיימס אתמול, מוסטפה חמינאי רצה להתייצב לצד ארון אביו, אבל המשמרות המהפכה הטילו וטו, מנעו ממנו לעשות זאת, מה שאולי כן מאותת על מאזן הכוחות האמיתי בצמרת האיראנית כיום. נציין אגב גם מפקד משמרות המהפכה אחמד ווחידי, וגם מפקד כוח קודס כהני, ישמעאל כהני, שניהם גם התייצבו מול הארון. אז אותו דיווח בניו יורק טיימס אומר, מוסטפה חמינאי רצה ללוות את אביו למנוחות בשלב כזה ואחר, ההנהגה של משמרות המהפכה הטילה וטו, מתוך חשש שישראל תרצה להתנקש, לנצל את הזדמנות כדי להתנקש במוסטפה חמינאי, או כדי אולי כדי לאתר את מקום המחבור שלו, מסיכולים כאלו ואחרים, הוא טלה וטו. שוב, אנחנו לא ראינו את מוסטפה חמינאי מאז באמת מכת הפתיחה, גם לפני זה הוא היה איש הצללים שעבד במידה רבה בשירות אביו, לא ראו אותו יותר מדי בפרונט, אבל עוד פעם, דווקא בהזדמנות הזאת, זה היה המעמד שאולי היינו יכולים לראות את מוסטפה חמינאי, לא ראינו אותו, וזה רק מתדלק עוד יותר את הספקולציות לגבי מצבו. רק נציין שבאותה מכת פתיחה גם נהרג בנו של מוסטפה עצמו, הנכד של עלי חמינאי, וזה גם משהו שאנחנו צריכים לציין.
0: כן, פשוט אני אתרגם. פרסידם כי דרמיר הזו דרוזי מותם שדה סודס ועלי חמינאי רוב בחוק מרסונן. מוקטב רומת כי אימרוס דר איראן רוזי מותם שדה סודס ואורו פגו רוזי פגו חמצ'ון דר דיגר שער מברן, יעני דר פויתחת איראן רוזי סיישמה בשערי קום כי הוא מבשת שערי דיני רוזי צ'רשמה אורו באירוך ג'סדי אורו מברן רוזי פנשמה בו באיראן פוסקה שודה אורו בחוק מרסונן. מיליון הו סוכנון איראן דר אינה در באוכר רוי אוכרי חמינאי רו עומד גזרון די סודן וחמצ'ון וקילוני עד 70 דבלת הו בעניון הו חמצ'ון סי פרזנדוי חמינאי, בחייל עצמו שתה בחמינאי, שתה ברכי מידונים, כי ג'וי פדרי חודרו גריפט, אמו דר בכתי כי ישראל עמליות רו גזרון דר בסטוחה שתו מפברל לימין סול, חמצ'ון מושתה בחמינאי ירדור גרדי, ותו המירוזנה מכתובינה וידאו יוקי אובוזיאו, רצון דה נשודה יסודס המודר גזיתי ניור טיימס נמסר שודה עסקי חודי מושתה בחמינאי מחוסט עומדן אמו קוי בכתרי אירוני אז אה אין קדם רומן קרדן וגובו גופתן לא עוזים כי דר וחתי כי ישראל חודשום רו רצון דר ביסטו השתו מפברל חמצ'ון פרזנדי מושתה בחמינאי דר אין עמליות נובות קרדה שוד מויון בסוכן רוד דמומיתים ומיכון פרסינגי גדום אגר מעלום שתבר בחמצ'ון רם גופת ברומת כי אולו נו מעלום אגר חודי מושתבה הולו זינדאס יו כי נובור שדאס ובנומי או הרחל מעלום אותו רסנדה איסטודנט המותו חוזר הולו נו מעלום ברצוני לשאול אותך עכשיו אתה אמרת שזה כן מהיר את החשש שהוא אינו בין החיים יכול להיות שהוא בין החיים אף אחד לא יודע
1: נכון, לא דיברנו על זה פה בעבר
0: כן, מדוע הם לפחות לא מוצאים איזשהו פסקול, איזשהו סרטון משהו שכן יש דופק לבן אדם
1: נכון, זה עוד משהו, אתה צודק אנחנו לא רק שלא ראינו אותו גם לא שמענו ממנו, כל הפעמים שיצאו הצעות מטעמו זה תמיד היה הצעה כתובה שאחר כך איזה קריינית רצף בטלוויזיה הרענית תקריאה, לא שמענו אותו קולו, זה באמת שאלה מצוינת, תקשיב דיברנו פה בעבר, העלינו פה ספקולציות שיכול מאוד להיות שלא בין החיים או לא בעקר ולא זה שהוא באמת משמש כאיזשהו figurehead, איזה דמות שנמצאת בראש ונותנת את הלגיטימציה למי ששולטים בפועל באיראן, כי היום זה משמרות המהפכה, גם דיברנו על זה בעבר שמושתה בחמינאי עצמו היה מאוד מקורב למשמרות המהפכה, אז אנחנו רואים פה גם שינוי, אתה יודע, בסופו של דבר משמרות המהפכה תפסות פה מקום יותר מרכזי, יותר דומיננטי בהנהגה האיראנית, מה שהיה קודם תחת עלי, דבר ראשון, תחת חומני, שהקים בכלל משמעות המהפכה, הם היו כפופים בצורה ברורה ואבסולוטית למנהיג העליון. ברגע שעלי חמני עולה לשלטון בסוף שנות ה-90, הוא קורא ברית עם משמעות המהפכה, ואנחנו רואים קצת את יחסי הכוחות קצת יותר מתאזנים, ועכשיו אנחנו רואים פה מהפך מלא, שלמעשה המנהיג העליון הוא בגדול חותמת גומינג, הוא לא חייב להיות בכלל נוכח, לא צריכים לראות אותו, הוא בסך הכל אוטוריטה רשמית שממנה נובעת על הסמכות של המדינה, אבל הוא לא באמת מוביל ולא באמת משפיע, לכאורה זה מה שאנחנו אולי יכולים לחשוב ולומר, רק נגיד שבנוסף ניצלו את המעמד הזה לצאת בקריאות בגנות טראמפ, בגנות ישראל מן הסתם, שמענו את זה לא פעם ולא פעם, מים, אבל הפעם ראינו ממש משורר דמות רשמית שהוביל את המאמינים מאות אלפים בקריאות למותו של טראמפ, קריאות נקם, משהו שמאוד מזכיר את מה ששמענו אחרי חיסלו של קאסם סולימני ב-2020, וצריך לזכור שבסופו של עבר לא באמת נקמו את נקמתו של קאסם סולימני, דונלד טראמפ עדיין בחיים. דונלד טראמפ אגב אומר ברעיון לאקסס, אותו רעיון שבו הוא אמר שהוא הבוס, והוא ביחסים טובים עם נתניהו, הוא אומר גם התייחס על העניין הזה של הלוויה באיראן, ומאשר שהייתה הסכמה אמריקאית להשעות לשבוע הקרוב את המסע מתן מול איראן כדי לאפשר להם לקיים את הלוויה הזאת, זה מאוד מעניין שאתה יודע, בזמן שבארצות הברית חוגגים 250 לעצמאות, באיראן קוברים את המנהיג העליון שלהם, אני חושב ששני הצדדים אמרו זה לזה, בואו נעצל את השבוע הזה, כל אחד יעשה את החגיגות ואת האירועים שלו, ואז אחר כך נתכנס מחדש, ודבר אחד נוסף, דוח של ה-ICIS, ICIS, כן, שזה מכון מחקר אמריקאי, מצביע לפי צילומי לוויין, שאיראן שוב פועלת במתקני הגרעין, וזה לכאורה בסתירה גמורה לאותו מזכר הבנות, שלפיו אמורה להיות הקפאה של המצב, מבלי חידוש פעילות במתקני הגרעין, ונציין שבאמת, לפחות מה שדווחנו בשבוע האחרון, זה שכן הושגה איזושהי התקדמות בשיחות, בין ארצות הברית לאיראן בעניין אותם נכסים מוקפאים. לפי דיווח סעודי מן השבוע שעבר, הושגה הסכמה לגבי $3 מיליארד שארצות הברית תאפשר גישה לאיראן, ואנחנו משם נתקדם אולי צעד צעד על סכומים יותר גדולים.
0: כן, אני אתרגם בסודך. פרסם כי רואי סוכן אגר מושטבה חמינאי בלוויו נאום דבושת ממכין כי הוא דר חיות נס, הוא גופת ברומת כמוין צ'נדים בור גופת ברומדים, אז רפתור הוי כי חודר חומר ואני אירון גזרון לישראל, אז כי דריגון מרוסים מושטבה חמינאי ישתוך מאופתי ישראל, והוא גופת נעשים כי דר אוכרי סולוי השתודום, כי דר וחתי כי פדרי הוא וזיפה יחודרו סרקרת, בסורת ריחה חלק טרבדורי או שודן, ואם דר לבויו אינדרו דידה מוגין כי מיליון הום די שטרוך קרדה איסודן, ודר אין ברוזו חמצ'ון זידי ישראל ושטטו מוטד אמריקה, פיקר יחודרו ביון קרדה איסודן. אז יק טרבדי דברויים שטטו מוטד אמריקה דר אמין רוזו דסטו פנג'ו סולגי ברפו שודן יחודרו גזרון די איסודוס, אז דיום טרב דר אירון רוחברי יחודרו בחוק רסון דה איסודנט, אז רואים מעלומות מומכין דוי אונחו, בדי כי הפתה יגוזשת, מבחשנעמי הפתה דרוזי פרשמי, כי חמיני אירו בחוק מרסונן, ודוסטו פנג'ו סולגי שתתו מוטי עד אמריקה, רוזו איתנטני דוסטו פנג'ו סולה, בוחר מרסד מומכין גי דוטרף הו, קדימי נברו קבול מקולן גרצ'נד, כי דר, אז יק אידו רואי כי ICIS אלון קרדשות, כי חנשן אירון תאורגרי חודרו בג'אנק דידה איסטודס, על הכי רכית חודרו עזנב קרדה איסטודס, אז דר לוויינו מעלום גרדית, גרצ'נדה כי אז דיום טרף ביני שתת היום מוטד אמריקה ואירון גופתו שינו פשק אדמה הדורת, ועל הכי $3 מיליארד פולי כי אירון דר חוריג'ה דורת, טראמפ איג'וזה דוד כי בוין, בועד אונרו קור פרמוטון, יעני באירון רסונדה שוות. ושאלה אחרונה לגבי המתנגדים, הרי כל הבעיה שהתחילה גם מתוך המתנגדים, שארצות הברית טראמפ בעצמו אמרת, אנחנו עוד נבוא, נעזור לכם.
1: העזור בדרך.
0: איפה הם כרגע בסיפור הזה?
1: הוא לא רק אמר העזור בדרך, הוא גם אמר להם, תרשמו טוב טוב, מי יתעלל בכם, מי פגע בכם, כי כשהעזרה תגיע, אז נסגור חשבון. אז מה המצב? זה באמת שאלה מצוינת. אנחנו קצת שמענו יותר מדי בחודשים האחרונים, כל מיני התפערויות של האופוזיציה האיראנית, שיש לה אינטרס בסופו של עבר, שאומרת שרק תבוא, תסייעו, והעם האיראני יסיים את הסיפור. זה לא קרה, מה שאנחנו מדברים עליו היום, זה יפגן כוח, אין מילה אחרת של המשטר האיראני, המשטר האיראני אומר, I'm still standing, אני עדיין עומד, אני עדיין חי, מה שנקרא, בנוגע לפחות האופוזיציה, מה שהם מנסים לשדר, ראינו לפחות סרטון, אני ראיתי סרטון שבו רואים לכאורה אנשים ש... נוסעים לצפונה, מתחקים מטהרן, הולכים לנפוש וחוגגים וכו', זה לפחות הניסיון להגיד שיש פה דיכוטומיה, שכן יש אולי כמה איראנים שמתאבלים על חמנאי, אבל אפילו ישראל הרשמית, אפילו ציצה, אני זוכר במהלך הסופה ציצה, שאנשים הגיעו רק כדי לוודא שחמנאי באמת מת, אבל בשורה התחתונה אנחנו לא ראינו באמת מסה קריטית של אנשים שיצאו לרחובות, שהצליחו להפיל את המשטר, אז כרגע אתה יודע, זה עוד רחוק לדבר על הפלת משטר, ואני חושב שאנחנו אפילו בכלל לא מדברים על זה.
0: אחת השאלות שנשאלו, מה יש בתוך הארון?
1: מה יש בתוך הארון?
0: מה נשאר ממנו?
1: מה נשאר ממנו, נכון, נכון.
0: אם שמרו אותו במקפיא, איפה שמרו אותו?
1: טוב, זה קצת, קצת דיבור גרוטסקי, אבל זו שאלה מצוינת, ואני חושב שגם... ישראל ציצה משהו בנושא שקצת אולי מעוטט על עוצמת הפגיעה שהייתה באלף חמנאי, ובית עוצמת החדירה של ישראל פנימה, כי הרי אנחנו יודעים שהייתה חדירה, בעצם זה שהצליחו לאתר, לדעת, לפגוע, אבל זה שהייתה גם חדירה במובן הזה שהיה גם איש שטח שיהיה במקום להבין מה קרה אחר כך ולראות את הגוף בעצמה ומה המצב, קצת מעוטט על עוצמת החדירה של ישראל, אבל בשורה התחתונה עם כל החדירות והחדירות, הכל. אנחנו מדברים פה, צריכים לזכור, דובר פה על הפעלת משטר, חילופי שלטון, דובר פה על תוכנית סילים, תוכנית...
0: זה לא הצליח, נכון לעכשיו זה לא הצליח.
1: זה לא הצליח, ונשאלת השאלה על מה היה מבוסס המודיעין. הרי בסופו שעבר, המודיעין שאולי ישראל אספה, ארצות הברית אספה, שאחר כך הוצג למקבלי ההחלטות, גם אנחנו מדברים פה על נתניהו, שמוצג כמי שאולי דרבן את טראמפ, לצאת לתקיפה הזאת, התקיפה הזאת לא השיגה את יעדה, ועכשיו טראמפ מצמצם הפסדים וסוגר חשבון ולא רוצה להתקדם לזה. ופה אגב זה הנקודה, דיברנו על הרעיון באקסס שטראמפ אומר אני הבוס, זה מעניין מה יהיה באותה פגישה שתהיה או לא תהיה.
0: השבוע הבא.
1: כן, בין טראמפ לבין נתניהו. טראמפ אולי, נתניהו אולי רוצה את הפוטו לקראת הבחירות, עוד פעם להיות ליגה אחרת, אבל יכול מאוד להיות שטראמפ יעשה לו זובור, כמו שראינו אותו עושה בעבר למנהיגים שהגיעו לבית הלבן. אם זה זלנסקי, ואם זה רמפוזה, נשיא דרום אפריקה, למשל.
0: טוב, רם, תודה רבה לך. אני אמשיך בשידור.
1: בהחלט, יום טוב.
0: מתארו, תג'ימה קרדני אסתם, פוזדם כי אונו נקי זידי חומרבוני אירון בודן, אונו דרג ג'ו אסתן, אונו אלבט את יק דר צ'ן סייטו מלום גרדי, כי אונו דר שימו לי אירון רפת דרון ג'ו אין רוזו רוזי טנטנה חסוב קרדי סודן, כרשן נקי דר וחתי סר שונו ג'אנג טראמפ ועד הדוד הבודקי בשמו יורדן ביתם בחודותון נביסטון ועד אימא אנדרו, גופתה טראמפ צ'נדים בור מלומות רסון לבוד. וביגון כס מעלום נסקי או לא מעלום נסקי אגר חורמוני חוזר לא דראו ימדה שאתה מותן אף תונדה ניחס יוקי דר גופתו שנוי כי דר אמירוס שודה יסודס אין ג'אנג באוכר מרסת שתבר כדי יסודים אירון גופתי זאת זמן הולו דר חיות אסלם בו פה איכות חורמוני רוג זרון די יסודם וגופתה גופרון דבדים כי اونو کی در دیمونستراسیو برومت کردن اونها زیدی خبروانی خمینه هستن و به لوایا عمده با چشم خود دیدنی هستن که البته که خمینه نابود شد و پرسیدم که در چی موندک از جسدی خمینه و گفت که بعد یکومش جای بودنی خمینه پیش از جنگ علاقه به اسرائیل معلوم بود و همچون در بعدی عملیات گذراندن در اونجا حالا آدمای اسرائیل بودن و معلومات رساندن که از خمینه یکون چیز نموند گفته فقط استخوان یا که کمتر خاک موند گفته معلوم کرد. در گزار سکتر از در اونجا قوی بختر اسرائیل بلوک پاسوی نو برپا کرده سداز از روی معلومات در وقتی که امکانیت داده شد به سخنان ایران میبخشند سخنان سکتر از به طرفی مصر گذاشتن 4500 نفر سخنان گذاشتن و 4200 گشت آمدند و در آنها هر خیل تلفن ها هر خیل سیما سیگاریت ها و هر خیل چیزهای الکتریکی یافته شد و این را اسرائیل من کردنی هست و باز دیگر قانون در اسرائیل گفته ایستادیم که هفته گذشته قانون نو باری یکم آبازاده شد و می باشد قانونی که آنان که در ایشیوه می خوانند خانشی آنها چون در ارمی خدمت کردن حساب می آباد و رهبر پارتی اسرائیل بیتن و ویکتور لیبرمان زیدین فکر خود را بیان کرد و معلوم است که هر آدمی که یوردان پولی میرسند یا که تروما میکند به هر خل یشیوهایی که به مالی مقول هستند میتوند پول را گرفتن یعنی اگر از هر خل نالوک ها فرارند میتوند گرفتن اگر او نشان دید که یوردمی خود را به این یشیوه داد در امین روزا وزارت مالی معلوم کرده ایستاد است که در گدام یشیوه هست جوان که به خدمت ارم گریزه شده استاده است از این لیگاتا گرفته می شود و دیپوتات از پارتی لیکود یولی ایدلشتن معلوم کرد که در هفته آینده از پارتی لیکود رو مردنی است از سببی که به خدمت ارم اوترودکس رو تکلیف نکرده یا که تکلیف کرده استادن یا که با آنها رو به بسیار به خدمت ارمی نگرفته استادن یا که حکوم روانی خاضر زیدی به تکلیف کردنی اولترادوکس به خدمت ارمی هست گفتم معلوم گردید. پرزیدنت ترکیه گفت که برای خمروانی خاضر برای خمروانی خاضر اسرائیل برای غلبه را به دست آوردن جنگ را گذرانده ایستاده است، برای که نتانیاهو با آینده با غلبه را به دست گیرد. چطور که گفته برامدیم در همین روز 25 سالی برپا شدن شتات متحده آمریکا شده ایستاده است و روز گذشته همچون سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو تبریک نامی خود را رساند. همچون پرزیدنت روسیه پوتین ویدرولیک فرسانده گفت که به اگر روسیه یاردمی خود را نمی رساند شتات متحده آمریکا البته بسیار وزمینی ها روی میداد به شتات متحده آمریکا. گفت باید از فکر خاموش نکنیدون که مایان البته یاردمی خود را به برپا شدن شتات متحده آمریکا 250 سال پیش رسانده بودیم، گفته پوتین این معلومات را رساند. و همچنین گفته پرزیدنت شتات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت من بوریسیم همچنین میخوایم در انتخابات غلبه را به دست آوردن، چند که ما میدانیم در شتات متحده آمریکا که از دو بار زیاد یگان پرزیدنت وظیفه خود را دوام داده نمیتواند. به دقتتان معلوماتی آب و هوا امروز در حیف روزانه 30-20 درجه گرمی، همچنین در تلویف روزانه 20-22، در برشه و روزانه 31-21 و در پایتخت یروشلایم روزانه 28-19 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل به 2.99 از 18 گرد و یورو به 3.43 از 104 گرد برابر است. شنوندگان محترم، مایون برنامه‌مون را با برآمدی رافائل نمتیوف

0: مرد را رسوا کند. ما هیچ، زمانه هیچ، دنیا همه هیچ، ای هیچ، زی بحری هیچ بر هیچ مبیچ. دانی که زی آدمی چی میماند و بس، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. گر بسری نفسی خود امیری مردی، بر کرو کر نکته نگیری مردی. مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دستی فتاده بگیری مردی. من شنیدم یک سخن صد خش را بیگانه کرد، حرف چو بیجا برآمد عالم ویرانه کرد. در این دنیا نه من مانم نه آن شاه و نه آن سلطان، بیماند جاویدان مهر و محبت نیکی انسان.
1: شنو مگوری مخترم، مایان برنامه من رو به آخر سامنه هستیم و رحمت به تکنیک رونندان که رو دمی خود رو رساند. خود خط پگاه روزی دوشمه مایان چون هر روز صدید وزنیم با پشمایان با مخوریم. شلوم میرم شلائیم.